0: ebekone akofa yen safety tips ede aba na mepese wo ye waso na wuti safety tips ni ye ebeboa wankasa
1: abusia ebra so se anope ye suade enti mesero no wa fre obi abeka ye ho ni enyina ye suade esan se esu to bremu ena ye wo enuti anope ade aye sua no eye sronko mesero fa waso efa femme Ebro a esuo ahyaseye etutoyi. Adie bi wo ho aye betumi aye ama aboyen ankasa ya ho Bible. Emu baako ene se. Se ye di enuane a ehye. Misre, wa wote mene, wa wote menka. Aduane bi a eko ni pedwem, mesre wo se. Obebo modern se, ubedi aduane mpa enka temperature no, ebro 60 degrees and above ekro. Wuye ni saa, ebe buwa wankasa nkasa, wahu Bible. Esan se, enye ye mkwani yetie, yani afofro ene tie ntino. Obi bia wu manedriani, mesre wu se, manedriania edriania Edriani bia wu di ako wini pedie mu. Mesre se, ubebo mwade se, esan se, yebe menteni hot food, na yenya ye food safety, ehun ehia ye ntino. Edriani bia eko ye munu. Enka ebe ya, enka ye mom modern se, ye bidi enye ma eshi. Sen ye be ya, ye be avoide ya rien kiti nkiti biya, weda anumu ye se ya, ebe tumye abe ataki ye. Mesre, abofana owo wincheno, uu manedriania, mesre wo se, aya manedriania eye hot. Wankasa ankasa, aya di edriania eye hot. Nia obe ubiyano, se odidia, anase ufidi ubiya, mesre wo, bomodia se, obidi edriania eshi ye. Eba saa, yebe avoide enye mebi. Ebra weda numu enyuno, nebudi nuyania enyuno no. Ebe tumide yari mpo amao, na bane saa, emuwa wankasa nkasa, widi pedriano. Enti misre, wwa wote mene, weda no, emu enyuno. Weda no, asisa, ewiemu enyuno. Mesre, se yinyina ye mwoye humode, se yebe maintaini hot food. Na yeye ni saa, ebe buwaye yankasa nkasa, ya humba ebo. Mr. Obama, ni owo unche eno, ni awu fidi no no, make sure say, ni awu di imano no, eye edriania, ebe buwane ni pedria, ana se, edriania, emwe ni pedria no. Esan siye nyina ya humba embo huhia, enti na ye kakaye hu se, se du nsutobre, se weda ni ye se ya, enuania eko ye mono, ewo se eye enuania, eye hot food, eye enuania eshi. Yeye ni saa, ebe mbwa yenye na haa. Eradi mwa ye, nani ya yesu ye, yenye na yentimi enisu, enfanye juma. Yeye ni saa, ebe mbwa ye. Nida se, seweti yemi.

ene nipa bebre ewa parliament omu family ye kuya ena omu yoye ena edisho onsuku ohawa ye kuya fo famu ebi ene se obedo fofobe kwa koja onobwa afeina wadria dieno na chese entimi answa bapa ebasa akuani no waboka womo ekodo wafuo no mu nuane ono amu omudie nyina chese ni nyina aye kwa batene mene wo kasai

Adam 106.3 FM so ena wasugusu a wote me kano pay a uti me eno baby a uti me fribia. Mse jumedi no ekoso no a ena medetu wenim se enra court kwa setna yenina yenim se apostle Kwadwo Safo free au free mono no abeye Ghana icon kese. Ah, you bully din the cansem, and in ye di papa yi, ne ye echi, and ye busuya echi, ye tea na, mentame wansi bi, jumedie bi koso, ama ye tea na ne baba, ne ne babe ma bakon, nantokwa, ni tua tutu bi e koso, na fe ye unhu, ye bi se, papa no aye well dada, ibisi papa no a can say dada, ibisi oh, papa ne sa yi ni di fri so, nan sem na kwa kwa ye bibri. Nen ra kot kwa set na no. Ya confirm se, eye ne bano akofna kwa Josephu Junior ena sena papa no wela waye ni dini ena ono ena papa ndi ahyene nsa na mifri se meni estati se efiri no de op ma wetena se ewokuremu ene wumpa wote menka wutie me no de yenim ene se se nipa ne firi mu wie ne ye ye ne wie a nanka enu echi ebusua ne nyina atena ase ne yakenkan well no nanso we dia ne de ekoba se eye no kura ye nyoye ena akopie mu okoto yakobie well so ame ehun se ne bey ena well no chese ne din wom se ye de bibia akra mpo ayden ahye ne nsa se de nankofo bi ka so e adwo asafo ena ye ono na papa no de bibia ahye ne nsa na bensa ka Kwadwo Fojo biguswa meto ensa fenomeme pusuna homano.